morgen, den kan være røff den. Ikke fryktelig røff for meg I dag. Jeg hadde en røffere fredag morgen enn jeg har I dag. Så jeg tar tak I denne uken og dagen, ikke minst, på, ja, med en god porsjon både positivitet og optimisme egentlig, og det håper jeg du også har. Vi har en fullendt morgenshow klart for deg. Vi skal se på noen av overskriftene som har preget natten om et lite øyeblikk.

I sånn ekstremt godt humør I dag. Hadde en kollega som ikke på jobb I dag, som hørte introduksjonen I dag og sa du på ferie og har tatt med deg utstyr på ferien, eller? Så skrev jeg tilbake, hva mener du? Du på hytta, eller du reist til syden, eller noe? Nei, sa jeg, sitter her I studio, jeg som vanlig. Og han mente at nei, det synes han hørtes merkelig ut. Ja, det hørtes veldig ut som jeg var på ferie. Og det handler vel litt om humøret, da. Det som fint I den moderne verden med moderne teknologi jo at jeg I prinsipp kan ta med utstyr. Og så kan jeg sitte sånn innenfor terrassedøren et eller annet sted på en gresk øy I januar og lage radio. Det funker det, og du vil ikke merke forskjellen en gang. Vi får nå se om det blir januarplanen I år. Det ikke helt avklart. Men tanken der. Det kan jeg fastslå. Alright, vi skal straks gripe fatt I dagens quiz. Bruk sosiale medier hvis du vil ha kontakt med meg. Søk meg opp der. Jeg heter Endre Lundgren.

merker at vi allerede halvveis gjennom mandagen. Det går så fort den tida at jeg blir lei av å høre meg selv snakke om det en gang. Jeg skulle ønske jeg hadde et verktøy som gjorde at jeg kunne stoppe trivelige øyeblikk, sånn som jeg har sammen med deg. Men jeg skal ta vare på alle øyeblikkene, også i den neste timen jeg planer om å sitte her. Så håper jeg at du har lyst til å være med, og at du har en fantastisk fin mandag da. En god start på uka. Det kommer jo gjerne hvis helgen har vært bra. Så da slenger jeg på den også. Ønsker jeg om at du har hatt en god helg.

Det er den 14. september, har vært innom det et par ganger allerede, og det er spis en sandwich-dagen I dag som kan markeres. Smør godt på med alt du elsker av pålegg, eller som du bare får vann I munnen av å tenke på, og så kan du nyte resultatet ut ifra det. Går jo sikkert an å kjøpe en ferdig smurt sandwich også, antagelig. Kremfylt donut-dagen jo en fin markering I avslutningen på lunsjen, hvis du har hatt en sandwich der som kollegaene dine misunner deg. Så bare dra på med en ekstra donut etterpå. Det tror jeg kanskje kan nesten lage dårlig stemning, tenker jeg. Og til slutt så tar jeg med at det gobstopper-dagen. Gobstopper jo et irsk-engelsk slagord som sier at du skal putte munnen full av gelé-godterier à la Skittles eller lignende. Og utfordringen å ikke tygge når du har munnen full. Bare la det smelte I munnen lag for lag. Ønsker deg lykke til.

Jeg er i sånn ekstremt godt humør i dag. Hadde en kollega som ikke på jobb i dag, som hørte introduksjonen i dag og sa, du på ferie og har tatt med deg og utstyr på ferien, eller? Så skrev jeg tilbake, hva mener du? Du på hytta, eller du reist til syden, eller noe? Nei, sa jeg, sitter her i studio, jeg som vanlig. Og han mente at nei, det synes han hørtes merkelig ut. Ja, det hørtes veldig ut som jeg var på ferie. Og det handler vel litt om humøret, da. Det som fint i den moderne verden med moderne teknologi er jo at jeg i prinsipp kan ta med utstyr. Og så kan jeg sitte sånn innenfor terrassedøren et eller annet sted på en gresk øy i januar og lage radio. Det funker det, og du vil ikke merke forskjellen engang. Vi får nå se om det blir januarplanen i år. Det er ikke helt avklart. Men tanken er der. Det kan jeg fastslå. Alright, vi skal straks gripe fatt i dagens quiz. Bruk sosiale medier hvis du vil ha kontakt med meg. Søk meg opp der. Jeg heter Endre Lundgren.

snakker quiz, og det quiz-tid nå. Du ny til quizen, så spis ørene. Jeg har en kjent person vi skal finne frem til. Jeg har tre ledetråder som skal bringe oss til denne kjente personen. Og den kjente personen kan være så mangt. Det kan være en som lever, eller det kan være en som er død. Det kan være en kvinne eller en mann, eller det kan være en nordmann eller en utlending. Du er også din egen dommer i quiz-konkurransen. Det betyr at når vi kommer til svaret og fasiten kommer ved slutten av timen, så skal du bestemme deg for om du fortjener en premie eller ei. Og hvis du gjør, så bevilger deg et eller annet hyggelig. Noe som passer dagen eller humør eller noe i den retning. Og det er egentlig alt. Og hvis du er klar, så er jeg klar. Vi skal altså finne frem til en kjent person i dag, og ledetrådene er klare. Den første lyder slik. Dagens person var både skuespillerinne, skribent, oversetter og forfatter. Hvem kan det være?

Uansett om du lytter på DAB eller om du hører på FM, så dette Sørlandsradioen. Du kan velge hvordan du vil lytte, også på nettet. Gå inn på nettsiden vår sørlandsradioen.no. Der kan du lytte på oss, eller du kan lese mer om det som foregår på stasjonen og programlederne og alt det som skjer.

Det er ikke over rakt igjen da, Merle Kilgore. Vi har fremdeles masse tid igjen før vi finner lokaren. Det er i hvert fall sikkert. Han her, karen her, Merle Kilgore, han har vel på en eller annen vis eller på en måte hatt en karriere etter mitt skjønn da på flere egentlig nivåer. Han er flere nivåer innen countrymusikken da, selvfølgelig. Det er jo den jeg mener vi snakker om. Og den ene er jo selvfølgelig da som sanger, og så er det en annen som er tekstforfatter. Han har jo gjort det utrolig bra som tekstforfatter, denne Merle Kilgore. Og ikke minst så har han vel, går jeg ut ifra, vært en fantastisk DJ i radio. Og til slutt da, så kan vi vel legge til det at han har sikkert godt vært en veldig god manager for selveste Hank Williams Jr. Så til Miss Smith, eller Connie Smith som hun heter, en ung dame fra Indiana, var hun i hvert fall i 1966 da hun ga ut LP-plata Miss Smith Goes to Nashville. Og ifra den tenkte jeg vi kunne høre på, hvis jeg har lagt stiftene på riktig plade, så skulle vi, om noen få, straks få høre If I Talk to Him.

Wake up to this med King Kreosot, nå i den luren, var ønsket til Svein. Så ser jeg det kommet en noe lignende en melding her fra Erik Boksheim på engelsk. Nå jeg ikke så stiv I engelsk at det kan ligge kroket om natten en gang, så han sitter og hører på tydeligvis. Han I Grimstad på en fiskeferie går jeg ut ifra, og så lurer han på om vi kan via radioen her hjelpe han med å finne en hvit væske. En hvit fiskeveske, den mistet han en eller annen plass rundt Homborsund, og så håper han på det. Der får jeg bare legge det ut her, jeg vet ikke hvordan jeg skal kontakte han I til, men han heter I hvert fall Erik Boksheim og på fisketur I Grimstad og har mistet en veske I nærheten eller omkring Homborsund Harbor Brygge må det jo være Homborsund Brygge noe bedre kan jeg ikke egentlig gjøre det så Bladønske, ja, det står little green bag, men det står ikke hvem det kan være med, men tar jo sjansen på at det kan være little green bag med George Baker Selection.